春読み発想のメルクリーフォール en van de album Major Malfunction Heaven on Earth Keith LeBlanc.